har en far på før som ingen våger si mot. Ja, tross ham den som tør. Han bare må få vilja og kjefter uten stans. Og når han kommer hjem i kveld blir det en annen dans. En pusling går til skolen og får juling av en stol. Et slag går over, men ei sjel får sår som aldri gror. Og han som slog